0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lumimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aram siguradong good ang morning.
1: Morning. Morning. Buntag na vibes.
2: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskotan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
3: DJ drop the beat!
1: Party na ta vibes!
2: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes, serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Ka-Vibes, mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
4: Kabay! Kabay! Kasama sa

0: Music Radio
1: 93.1. Maana ni
2: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati
2: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko
2: og romantiko.
3: Romantiko
2: plus good vibes gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes adlaw karon nga Martes, Agosto 18, 2026. Gisugdan na kaganina ang dakong pagsaka sa presyo sa lana sa nasod nga naglakip sa gasolina, diesel ug kerosene. Ang presyo sa gasolina misaka sa 2 pesos ug 49 centavos matag litro. Ang diesel 3 pesos punto 84 centavos samtang ang kerosene misaka og dako ngadto sa 5 pesos. Hugot lang yun tas bakos, mga ka-vibes, ha? Ako si Neda Avignante Esguerra, o kini ang Arangkada Balita sa hapon. Naguna sa tong balita.

0: duha ka tawo ang gikumpirmang namatay human sa pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School, Cruz Campus sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Base sa unang impormasyon sa kapulisan, usa ka grade 7 nga estudyante ang maong eskwelahan ang gikatahong nalambigit sa pagpamusil. Giingong misulod ang suspect sa duha ka classroom ug didto nahitabo ang pagpamusil samtang adunay klase. Tungod niini, nanggawas pagdali ug ang ubang mga estudyante aron malikayan ang peligro. Wala pagipagawas ang identidad sa duha ka biktima ingon man usab sa ang gikatahong suspect samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Giimbestigaran usab sa kapulisan kung giunsa pagsulod sa arma sa campus ug unsa ang posibleng motibo sa insidente. Samtang gikumpirmar sa Bureau of Customs kun BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga ilang kawani ang amahan sa child in conflict with the law kung CICL nga mao'y hinungdan sa nahitabong shooting incident sa sud sa usa ka tunghaan dito sa Zamboanga City. Matud ni Nepomuceno nga ni-relieve na sa pwesto ang maong amahan sa CICL alang sa impartial nga investigasyon ug masuta kung dunay negligence kung nganong nakabatunog armas ang iyang anak. Ang maong amahan usa ka district commander sa Enforcement and Security Services sa Zamboanga, usa kini ka custom police sa nga naka-assign sa Port of Zamboanga. Samtang nipaabot sab sa iyahang simpatiya si Nepomuceno sa pamilya ug kawani. Gisulta pa sab sa BOC pinaagi sa pagpakigtambayayong sa kapulisan kung ang mga armas nga gigamit sa CICL nagikan ba sa iyang buhatan kon sa ilang buhatan. Pagawas og official statement ang Philippine National Police kon PNP pinaagi sa Police Regional Office 9 ug Zamboanga City Police Office kabahin sa nahitabong pagpamusil kaganinang buntag. Pinaagi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga pagpalaom pa sa gihimong imbestigasyon uban ang laing mga concerned agencies ug niawhag sab kini sa publiko nga dili magpataka o pakatapog impormasyon nga dili verified. Alas 5:24, Talamban by bus nakakahit og 714,000 pesos worth of shabu. Ania ang detalye gikan sa ato ang CITUCOM intern Pearl Angelique Quintanilla.
1: Naaresto ang usa ka 40 City Anyos nga lalaki human nasakmit sa mga otoridad ang 105 gramos nga gituho ang shabu nga nagkatidad og labing minus 714 mil atol sa bypass operation sa Sitio Tigbao, Barangay Talamban, Cebu City. Gipahigayon ang operasyon sa PDEA 7 og Cebu City Police Office Station 8 diin nadakpan ang suspect alas 7:48 sa gabi. Giila sa PDEA 7 Director Joel Plaza ang suspect sa alias Potts, usa ka unemployed og residente sa Barangay Talamban. Nasakmit usab ang tulo ka pakete sa gituho ang shabu, bypass money, cellphone ug motorsiklo isip ebidensya. Pearl Angelique Quintanilla, CITUCOM intern na ngalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat Pearl Angelique Quintanilla. Gipangandam sa sangguniang panlungsod sa Mandawi ang duha ka ordinansa nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga residente batok sa peke nga produkto ug abusadong pagpangolekta sa utang. Gihisgutan sa public hearing kagahapon Agosto 17 ang mga probisyon sa duha ka gisugyot nga mga ordinansa. Ang usa nagtumong sa pagpahamtang ug silot batok sa pagbaligya pag pagpangapod-apod ug mga peke nga produkto. Ang ikaduhang ordinansa nagpunting sa mga abusadong pagpaningil sa utang, ilabi na sa mga tao nga walay kalabutan na sa utang apan mahimong maapil sa pagpangayo ug bayad. Gitinguha usab niini nga mapugngan ang mga pamaagi sa pagpangolekta nga sobra, pagpanghadlok, pagpangabuso ug pagpakaulaw. Kung mapasar ang mga mulapas, mahimong masilutan pinaagi sa multa nga 3,000 hangtod 5,000 o pagkabilanggo o 3 hangtod 6 kabuwan depende sa gilatid sa ordinansa. Gipanguluhan kini ni Councilor Attorney Carlo Fortuna uban si Councilor Fritz Villamor ang public hearing uban sa mga representante sa nagkalainlaing city offices, PNP Cybercrime Unit ug SK Federation. Alas 5.27 na balitang showbiz. Kumusta man si Ann Curtis, Pearl Angeli Quintanilla?
1: Nihataw o katinawan si kapamilya star nga si Ann Curtis nga sa mga pangutana sa publiko kalabot sa iyang health status human na matikdan sa pipila ka netizens ang gingong bukol sa iyang liog. Suma pa ni Ann, dili siya komportable nga hisgutan sa publiko ang usa ka pribadong butang nga may kalabutan sa iyang panglawas. Bisan pa niini, gipasalig sa aktres ngadto sa iyang mga fans nga okay ra siya ug walay angay kabalak-an. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern na nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, Pearl. Ni ailaing balitang showbiz, gipasigarbo gyud sa grupong Bini ang ilang pagkapinoy. Dili lamang pinaagi sa ilang musika kundi apil usab sa ilang nindot nga outfit nga inspired sa Sari Manok atol sa ilang pag-perform sa Summer Sonic Music Festival 2026 dito sa Osaka, Japan sa miaging adlaw. Mingsaka ang Nation's Girl Group sa Mountain Stage o giawit ang Japanese lyric-infused versions sa Born to Win og Salamin Salamin. Nikulit usab og atensyon sa audience ang ilahang outfit nga gidisenyo ni Chita Rivera samtang si Aika Evillanueva ang nagdumala sa visual direction. Alas 5.28 na mga ka-vibes. Ug mao ka na ang naglangkob sa tong arangkada balita ning adlaw nga Martes, Agosto 18, 2026. Sangan sa amo ang mga ka-vibes din sa 93.1 FMR Cebu nga gipanguluhan sa tuang mga technician sa Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas. Ingon man usab sa atoang Bohol Island State University intern ug ang atoang CITU.com interns. Apil po ang atoang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung matinabangon ka, ka-vibes ka.
6: Vibes, ka-vibes, kasama sa Wana.
7: Wana ni.
8: Ang ginis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Ayaw itandi ang imong kaugalingon sa uban. Kay ang matag tao adunay kaugalingong oras sa pagsulbong o pagpamulak. Oras na ito mga kababs, sa alas 4:21 na sa kabuntagon. Kamo na minaw sa inyuhang paborito nga sasyon sa radio sa dial. Sa inyuhang mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu Kababs. Mao na ni. My morning, my buntag mga kababs. Kumusta, kumusta man mo? Ani, ana usab kita sa tong programa matag sayo sa kabuntagon mga kababs. Alas 4.

Sige, giyon sa nimo ha, giyon sa nimo pag solve, giyon sa nimo pag get over, giyon sa nimo pag handle. Katong panahon nga nailad ka or giilad ka. O wata kay ba kung giyon sa kapag ilad, basta ito rin bahala. Kung asa ka napita giilad, ana. Wako na lain. Pag-ilad niya sa kuha kay maot iyang gipuli nako, giilad po siya. Ha!

sa probinsya sa Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Luzon o sa Tibuok, Pilipinas o Tibuok, Kalibutan.

Giunsa ninyo pagsulbad or paghandle ang inyohang sa panahon nga kanang nailad or giilad ka. O, giunsa man ninyo. Giunsa ninyo pagsulbad sa katong panahon nga nailad or giilad ka. Depende na sa inyong pagsabot ha kung giunsa mo pagilad. Oo!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni,
8: mauna ni.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Dari

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJ. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
3: This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
5: Hello mga ka-vibes! Ganyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
6: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
8: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. Ani-ana, ato manag unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Nag-una sa ato ang balita karong buntaga, mga ka-vibes. Impeachment trial. Batok ang Vice President Sara Duterte gi-cancel tungod sa di maayong panahon. Gi-cancelar ang gikatakdang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte nga unta ipahigayon karong adlawa Agosto 19. Sumala ni Senate Secretary ug Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantog ang pag-cancel tungod sa dili maayong panahon o inclement weather. Wala pagibutyag ang bagong schedule sa trial ug maghulat pa sa sunod nga pahibalo gikan sa Senado. Padayon gihapon ang pag-monitor ug mga update kabayan sa impeachment proceedings batok sa BC Presidente.

appeal aron dili magsalig sa mga pribadong operator. Matud pa niya, dugay na ang problema sa Sugbo nga walay disposal facility. Nahinumduman ang Prime Integrated Waste Solution sa Barangay Binalio nga gipahamtangan og cease and desist order sa DNR tungod sa pagdahili sa basura natong Enero 8 karong tuiga. Humaniini, nangayo og tabang ang syudad sa Sugbo

0: temporaryo nga transfer stations bisan wala pa kini maaprobahi sa DENR tungod sa kalangay sa koleksyon ug baho sa basura. Naputo sa reklamo ang bag-ong sistema sa pagkolekta. Alang kang Franklin Ong ang nahitabo sa Binaliw Landfill usad kadakong leksyon og timaan nga panahon na aron magpatukod og kaugalingong pasilidad sa disposal. Konseho sa Mandawi City nagsang-at og ordinansa batok sa peke nga produkto og abusadong pagpaningil sa utang. Gipangandam sa sangguniang panglungsod sa Mandawi ang duha ka ordinansa nga nagpunting sa pagpanalipod sa mga residente batok sa peke nga produkto og abusadong pagpangolekta sa utang. Gisugyot kini atong sa public hearing na atong Agosto 17. Ang unang ordinansa nagtumong sa pagpahamtang og silot batok sa pagbaligya og pag-apod-apod sa mga peke nga produkto, samtang ang ikaduhang ordinansa nagpunting sa mga abusadong pamaagi sa pagpangolekta sa utang. Ilabi na akong apil sa pagpangayo ug bayad ang mga tao nga walay kalabutan sa utang. Gitinguha usab ni ini nga mapugngan ang sobra nga pagpangolekta, pangpanghadlok, pagpangabuso ug pagpakaulaw sa mga debitor. Kung mapasar ang mga mulapas, mahimong masilutan pinaagi sa multa nga 3,000 pesos hangtod 5,000 pesos ug pangkabila ug pagkabilanggo ug 3 hangtod 6 ka bulan depende sa gilatid sa ordinansa. Samtang balitang maka good vibes mga ka-vibes, mga mag-uuma sa Sugbo gihatagan og 1,000 nga kilo sa organikong abono. Malampusong na ihat nahatod sa mga mag-uuma sa Barangay Cambinucot ang 1,000 ka kilo ng organikong abono na itong Agosto 18 isip kabahin sa palayong suporta og serbisyo sa City Agricultural Department. Ang maong abono nagtumong sa pagpaayo sa kalidad sa yuta og pagdamang sa mga produktibo sa nga pag-uma. Pinaagi sa programa nga giatiman sa administrasyon ni Mayor Nestor Archival, gidasig ang paggamit sa organikong pamaagi aron mapalampo ang ani o maprotektaan ang kalikupan. Matod pa sa City Agriculture Department, dili lang kini makatabang sa pagpadaghan sa ani sa uma, apan makapatampo usab sa pagmonitor sa kahimsog sa yuta o pag-atiman sa palibot. Padayon ang ilang commitment sa paghatod og serbisyo, teknolohiya o suporta ang sa mas ligon, sustainable o produktibo nga sektor sa agrikultura sa syudad sa Sugbo. Ugmaukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Corpuz ug TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: and vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
2: Sayo na ta vibes!
1: DJ, drop the bass!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sat-sat sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest,
5: the hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Mo'o na ni.
3: 93.1 Mo'o na ni.
4: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa